0: ke lu yi baba ni oke ka joke ni le oluya de nbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese te n bo wa
1: Karimode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

e ka bo pada latoju oja e kaniti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele malavelele ni lebada o ya je kan mo le toro yin re daraya ile to du ti gbe nkan si oba igbe won se ndara po mo wa elewo wa 500 ni bigibi ga kiri agba nlaye elo kan ni banidore facebook ti kaniti lagelu 96.7 fm lori jagama fan family a wa nbe lori tiktok e tori wa ro bi han o ya papapa lati be yin as you dey go e je nsare gbe yin lo sori oro atletico madrid ati gunners ina iroyin ke jade laaro

0: ronu dada Abiola nigba kan ri ki lo danwo
1: nawo ya ma se je komo ise buru ki tu ja wa ya o da bi somo
0: ola emi ma ro
1: e fe ki se wa ya into your father
0: bangbola ma ro nigba kan ri pe an paro won ja losan losan ganjo ni nigba kan oni ki ataki ni an kini arun bayi darun bayi ke hello eni e jewo nigba kan ri mo ni temi DJ Spider ni ti e David na ni ti e Julie

0: kajo keni le olu ya dembi 96.7 sani Osani fi kwe si titi wa o Esi tembo wa
1: Kari Mondei Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase pioba